0: так тебе, щоб розуміти напівслов.
1: Бліцфан! Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному умені Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, «Світла сторона музики». Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Blitz FM. Вистоїмо, переможемо!
1: Життя!

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксували 223 бойові зіткнення між силами оборони України та російськими військами. На Покровському напрямку ворог здійснив 46 штурмових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація сил оборони вразила 3 райони зосередження особового складу ворога, 2 артилерійські системи і 8 ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Російські загарбники наростили угрупування на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, але українські підрозділи продовжують активні дії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Сирський обговорив оперативну обстановку з командувачем угрупування десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та із командувачем угрупування сил безпілотних систем майором Робертом Бровді. А в Україні з початку року облаштували понад 800 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Роботи тривають для безпеки постачання та евакуації. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров. Завдання з облаштування виконує Держспецтрансслужба. Так, за словами міністра, лише за травень облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115 кілометрів автомобільних доріг у прифронтових областях. Країни НАТО розглядають нове зобов'язання щодо військової допомоги Україні на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті Альянсу в Анкарі наступного місяця. Пропозицію внесла Німеччина. Ініціатива передбачає новий механізм контролю та прозорості фінансування України, оскільки окремі країни вважають, що несуть надмірний тягар підтримки Києва. За словами дипломатів, із запропонованих 70 мільярдів євро близько 30 мільярдів можуть надійти з уже погодженої Євросоюзом дворічної програми кредитування України на 90 мільярдів. Ще 40 мільярдів планують забезпечити через двосторонні зобов'язання держав-союзниць. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
1: Блиц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Підкажіть, чи варто хвилюватись, якщо Хеллоуін вже пройшов, а сусід ще досі на дереві висить?
0: Бліцфан.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному Умані Фастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Бабусю, з'їж цю цукерку.
2: Дякую, внучко.
1: Тобі смачно?
2: Дуже.
1: Дивно, а чому тоді собака і кішка її весь час випльовували?
0: Blitz Fun.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Ти закохав, ти обіцяв, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, наче

0: Шкода.
1: 8 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 215 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відкинувши пропозицію щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї війни. А далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще більше в рецесію, буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. Їхня інтенсивність лише зростатиме, зазначив Сибіга. Російська армія розпочала атаки на транспортне сполучення між Харковом та Сумами. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що з початку червня противник активізував обстріли на цій ділянці, обравши трасу поблизу Богодухова, яка розташована за 20 кілометрів від кордону. Радник звернув увагу на те, що прості заклики до водіїв бути обачними у цій ситуації є недостатніми і необхідно думати про більш ефективні дії. Китай оголосив про проведення спеціальної операції в морських водах на схід від Тайваню для забезпечення виконання морського права. Ця спецоперація була оголошена після того, як Японія та Філіппіни заявили про початок переговорів щодо делімітації морських кордонів у регіоні. Китай сприйняв такі дії як явне порушення його територіального суверенітету, а також зазіхання на права та інтереси у морській зоні. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
1: Блиц Ньюс.

0: Блиц Фан.
1: Щось, шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
2: А ви масочку зніміть.
0: Блиц Фан.

0: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо.

0: Блицфан.
1: Зять вирішив налагодити відносини зі свекрухою і купити їй нову сукню. Але як назло, свекруха прокинулася тоді, коли зять міряв її рулеткою.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: Варті дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГН-05-386.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 78 9. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про тіньовий бізнес, який понад півстоліття існував у Білій Церкві цілком офіційно. Іноді історія відкривається не гучними подіями, а одним рядком у чиновницькому папері. 27 березня 1910 року Київське губернське правління розпочало справу, яка раптом висвітлила приховані механізми економіки графів Браницьких. Тіньові підприємства існували завжди, але дослідити їх непросто. В офіційних паперах тиша, а реальні масштаби діяльності з'являються в документах лише випадково. 100 років тому ця суперечність була особливо помітною в Білій Церкві. Тут капітал фактично ділився на дві частини – колосальні ресурси графів Браницьких і все інше. Саме тому клопотання, яке 26 березня 1910 року подав повірник графині Марії Браницької Володимир Малевський, здивувало чиновників. Формально він просив дозволити добудову до пивоварного заводу та засвідчити відповідні плани. Звичайна процедура. Аж поки всередині документа не з'явилося зізнання, сам завод працює ще з 1860-х років і жодного дозволу на його існування не знайдено. Фактично йшлося не про добудову, а про легалізацію підприємства, яке понад 50 років функціонувало поза правовим полем. Чиновники зрозуміли це одразу і зареєстрували справу під промовистою назвою. Про дозвіл графині Браницькій подальшого існування влаштованого без дозволу пивоварного заводу. Для будь-кого іншого така історія могла б завершитися крахом, а для графів Браницьких це був лише процедурний момент. Потрібні документи зрештою видали, а завод офіційно став тим, чим був уже давно – частиною економічної потуги графського роду. Тож виходить, що тіньовий бізнес іноді просто чекає свого правильного документа. І коли він нарешті з'являється, тінь зникає, а бізнес залишається.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: років. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксували 223 бойові зіткнення між силами оборони України та російськими військами. На Покровському напрямку ворог здійснив 46 штурмових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація сил оборони вразила 3 райони зосередження особового складу ворога, 2 артилерійські системи і 8 ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Російські загарбники наростили угрупування на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, але українські підрозділи продовжують активні дії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Сирський обговорив оперативну обстановку з командувачем угрупування десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та із командувачем угрупування сил безпілотних систем майором Робертом Бровді. А в Україні з початку року облаштували понад 800 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Роботи тривають для безпеки постачання та евакуації. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров. Завдання з облаштування виконує Держспецтрансслужба. Так, за словами міністра, лише за травень облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115 кілометрів автомобільних доріг у прифронтових областях. Країни НАТО розглядають нове зобов'язання щодо військової допомоги Україні на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті Альянсу в Анкарі наступного місяця. Пропозицію внесла Німеччина. Ініціатива передбачає новий механізм контролю та прозорості фінансування України, оскільки окремі країни вважають, що несуть надмірний тягар підтримки Києва. За словами дипломатів, із запропонованих 70 мільярдів євро близько 30 мільярдів можуть надійти з уже погодженої Євросоюзом дворічної програми кредитування України на 90 мільярдів. Ще 40 мільярдів планують забезпечити через двосторонні зобов'язання держав-союзниць. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.

0: Года.
1: 8 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Коні щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде по

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
4: Звідки третього вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат

0: Вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
1: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
0: Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz FM.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 8 червня у понеділок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Кіно на дивані. Тук-тук, це знову Володимир Дяченко. Я приготував для вас рекомендацію чергового хорошого кіно на сьогодні. Де ваші кінонотатники? Діставайте та записуйте назву ще однієї цікавої стрічки на подумати – «Капернаум». Для чого з'являються люди? Щоб їх любили? На жаль, так буває не завжди. Історія підлітка на ім'я Зейн є свідченням цього. В його світі люди вміють тільки виживати і ніколи не бувають щасливі. Цікаво, що в картині «Капернаум» зайняті непрофесійні актори, яких підібрали методом вуличного кастингу. Та й чітко прописаних діалогів сценарій також не було. Режисер просив героїв сприймати ситуацію інтуїтивно і відповідати так, як вони б зробили це в житті. І нехай цей фільм не про квітучу радість, але часом важливо побачити світ через призму і такої досить важкої реальності. «Капернаум» безумовно може розбити вам серце, але точно змусить задуматись про те, який час ми живемо і яке майбутнє чекає на наших дітей. Рейтинг на сайті інтернет-бази фільмів аж 8,4 – досить вагомий показник. Отже, виділити пару годин на перегляд стрічки «Капернаум» однозначно варто. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 215 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відкинувши пропозицію щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї війни. А далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще більше в рецесію, буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. Їхня інтенсивність лише зростатиме, зазначив Сибіга. Російська армія розпочала атаки на транспортне сполучення між Харковом та Сумами. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що з початку червня противник активізував обстріли на цій ділянці, обравши трасу поблизу Богодухова, яка розташована за 20 кілометрів від кордону. Радник звернув увагу на те, що прості заклики до водіїв бути обачними у цій ситуації є недостатніми і необхідно думати про більш ефективні дії. Китай оголосив про проведення спеціальної операції в морських водах на схід від Тайваню для забезпечення виконання морського права. Ця спецоперація була оголошена після того, як Японія та Філіппіни заявили про початок переговорів щодо делімітації морських кордонів у регіоні. Китай сприйняв такі дії як явне порушення його територіального суверенітету, а також зазіхання на права та інтереси у морській зоні. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
2: Блиц Ньюс.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
8: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц

0: Клуба «Білка».
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваше ранкове білкомання. Марина Панченко в студії Blitz FM. Всім обіймашки і незвичайне побажання прекрасного початку цього тижня. А нагадаю, що літо таки несеться. Це вже другий літній тиждень розпочинається саме сьогодні. В принципі, я вас з цим і вітаю. Ну і звичайно, вітаю вас тим, що ну не спекотно відверто зараз, але літо, я впевнена, ще набере обертів і ще нам все покаже, як має виглядати літо 26-го року у плані погоди. Прогноз погоди ловіть на серединці годинки. Зовсім скоро поговоримо про астрологічний прогноз для всіх знаків. Дуже хороший, до речі, прогноз. Дочекайтеся обов'язково, а поки що я буду нагадувати вам, що до нового року залишається 207 днів. А це означає, що, друзі, що нам треба, якщо ще не спланували, щоб хотіли літом 26-го, або в цілому, саме протягом цього року для себе, коханих, зробити, абсолютний час для того, щоб все це діло розпланувати і рухатися щодня. Дня, бодай невеличкими кроками до своїх омріяних цілей, саме до того, що дасть вам наснаги і, звичайно, задоволення від життя. Ну і ще, друзі, нагадаю, що сьогодні 1565-й день повномасштабної війни в Україні, і ми з вами рухаємося під девізом «Якщо не на фронті, то для фронту». Тож, бачите, незакритий збір. Прохання про допомогу і підтримку від наших захисників і захисниць обов'язково долучайтеся, адже в єдності наших донатів також одна з наших українських суперсил. Ну і, друзі, тримаємося і вперед до перемоги. А також о цій годинці, о цій порі, зазвичай говоримо про те, які ще сьогодні пам'ятні дати відзначаються. Нагадаю, 8 червня, прекрасний день. І сьогодні Всесвітній день океанів. Звучить неймовірно романтично. Погодьтеся, хочете ось так просто стати десь на березі цього океану і дивитися, як він дихає нам в обличчя. І я вам розповім, що ідею заснування цього свята, Всесвітнього дня океанів, запропонували ще 1992 року під час конференції ООН із навколишнього середовища і розвитку. І відбулося це, де б ви думали, у Ріо-де-Жанейро, ну, звичайно. І, власне, визнали це свято офіційно 2008-го. Ну, такий довгенький шлях пройшло свято День океанів перед тим, як його визнали. Але, народ, ну, маємо ми визнавати всю серйозність питання, адже океани покривають понад 70% поверхні землі. Ось такі вам цифри просто зараз, навіть якщо ви не просили, не були готові. Але знаєте, тепер можете блиснути ось цими знаннями десь у ваших смолтоках. Ну, наприклад, коли прийдете, попросите гарнющу дівчину зробити вам каву, привітайте її обов'язково із Всесвітнім днем океанів і нагадайте, що 70% поверхні землі – це саме вони. Ну і, звичайно, принагідно побажаю вам і смачнющі кави і усмішок також. Ну, а ще сьогодні Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна. Як вам таке формулювання? І знаєте, що це неофіційне свято, присвячене людям, які ведуть домашнє господарство, дбають про родину, виховання дітей, організацію побуту та створення затишку в оселі. Тож, друзі, сьогодні ми визнаємо важливість домашньої праці, яка часто залишається непомітною. Можете підтвердити мої слова. Ну, і також шкода, що така праця є недооціненою. Тож, щоденне приготування їжі, прибирання, прання, давайте будемо загинати пальці, догляд за дітьми, літніми родичами. Все це потребує значних зусиль, часу та відповідальності. Тож, усім ось таким менеджерам і менеджеркам, які тримають наші оселі, наші домівки у порядку, сьогодні маємо дуже щиро подякувати. Також ще подякуємо помічникам домогосподарок, домохазяїнів, це пилосос. Сьогодні день народження пилососу, народ. І перші прототипи пилососів з'явилися ще наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Ну, а одним із перших практичних пристроїв

вважають великогабаритну машину британці Гілберта Сесіла Бута і створили ось цю машину Сесіл Бут та його команда 1901 року. Тож всі ваші пилососики можете похлопати їх по їхнім блискучим бокам. Вони аж ось такі давні винаходи. Ну і в принципі розуміємо, що день народження теж у них має бути обов'язково. До речі, щоб так ваші смолтоки розвинути, працювали перші пилососи, зокрема Гілберта Сесіла Бута, на бензиновому двигуні. Ну і, власне, пилососи були настільки великими, друзі, що їх возили кіньми. Ось така вам історія про день народження пилососа. Ще більше цікавого зовсім скоро, друзі, зокрема гороскоп вам обіцяю. Ну а просто зараз давайте послухаємо прекрасну пісню від Олени Тополі, яка називається «Дай собі мене». Просто послухайте це прекрасне формулювання.

0: Blitz Fun.
1: Бабусю, з'їж цю цукерку.
2: Дякую, внучко.
1: Тобі смачно?
2: Дуже.
1: Дивно, а чому тоді собака і кішка її весь час випльовували?
0: Blitz Fun.

0: що ж, друзі, Talk to Me, так називалася попередня пісенька на нашому ефірі. Я хочу з вами поговорити обов'язково. І обіцяю, що розповім вам зараз дуже цінну інформацію, особливо для тих, хто вірить у астрологічні прогнози.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Розпочинаємо наш гороскоп. До речі, сьогодні він з сайту Blik.ua, та щось так принагідно розповідаю вам, що не сама придумала всі ці астрологічні прогнози, покладаюся на фахівців, друзі. Тож, дорогі овни, знайте, що ви починаєте тиждень із бажанням залагодити все одразу, але на вашому шляху стане сьогодні хтось із дуже формальним і жорстким підходом до життя. Спроба прискорити процедури просто не вдасться вам, тож доведеться грати за чужими правилами, але знаєте, що в кінці кінців все вийде так, як вам би хотілося. Ось така обнадійлива інформація. Дорогі тільці, ваш розум працює на чудових обертах, але у фінансових питаннях зберігайте, будь ласка, сьогодні обережність. Ось така порада від зірок. Кажуть зірки, що з'являться дрібні обмеження або затримки в платежах, і це змусить вас до швидкої ревізії бюджету на наступний тиждень. Гроші люблять контроль, нагадують нам зірки сьогодні. Не нам, а тільцям, в принципі. Близнюки, це для вас дуже конкретний день у професійних справах. Ви стоїте на роздоріжжі і мусите вибрати один напрямок, відрізаючись від опцій, які тільки забирали ваш основний час. Ваша особиста чарівність мало сьогодні допоможе, бо оточення очікує твердих, безкомпромісних фактів. Тож усміхатися не заборонено, але, в принципі, на справи спиратися також. Раки, ви абсолютні фаворити цього дня. Вітаю вас із цим. Найсприятливіші планети зустрічаються у вашому знаку, даруючи вам неймовірний шарм, магнетизм і величезну дозу щастя. Люди будуть природним чином линути до вашого тепла. Ви сьогодні центр тяжіння. Ну, думаю, тут можна навіть поплескати ракам, тому що фаворитами дня рідко які знаки зодіаку все-таки астрологи називають. Далі, леви. Знаєте, що понеділок змушує вас увійти в режим холодного аналітика. Ви зосередитеся на читанні контрактів, податках, перевірці якихось рахунків і інших документів. Наведення ладу не належить до найлегших завдань, але це врятує вас від затратної помилки. Тож сьогодні, дорогі леви, будьте уважні до всіх деталей. Далі, діви, ваша увага мандрує до сектору стосунків і співпраці. Вам дуже все це належить на конструктивні зустрічі із партнером або співробітником перевірити. Але вранці комунікація йде як по маслу. І, друзі, обов'язково цим скористайтеся, будь ласочка. Інша сторона буде здаватися заблокованою, дуже відстороненою, проте ви зможете цей спротив здолати легесенько. Далі, Терези, ваш сьогоднішній графік розривається по швах, ви налаштовані на максимальну продуктивність, але злість неживих предметів або повільна дія офісного обладнання сильно випробують ваше терпіння перед полуднем. А все ламається, все гальмує, тож ми вас попередили, ви маєте бути до всього готовими сьогодні. Просто проявіть терпіння. Далі, скорпіончики, у вас сьогодні чудова інтуїція, дуже логічний підхід до проблем. Вітаємо вас із цим. Ви готові до ділової дискусії і вмієте безпомилково виписати кожну діру в аргументах співробітників і всіх, хто довкола вас. Ви у своєму кмітливому, життєдайному середовищі сьогодні, і вас неможливо пересперечати. Ось сьогодні скорпіони просто блискучі. Стрільці, ваш домашній простір опиняється сьогодні в центрі уваги вашої. Вранці ви мусите ухвалити конкретне, можливо, навіть трохи неприємне рішення, пов'язане з ремонтом, розподілом домашніх обов'язків або якимись іншими родинними справами. Відкладати це все більше не можна, тож стрільці, вперед, і нехай все це буде вам на користь. Козероги, ви сьогодні майстри ефективності, ваш розум відкидає все зайве. У експрес-темпі ви відписуєте на листи, делегуєте завдання, закриваєте теми, які інші відкладали тижнями. Ніхто вас сьогодні не наздожене. Ви, козероги, машина продуктивності, з чим ми вас щиро вітаємо. Водолійчики, ваша ранкова увага миттєво опиняється в гаманці. Ви отримаєте чіткий комунікат щодо вашого бюджету або винагороди, що змусить вас до мудрого переорганізування витрат. Треба ухвалити мужні рішення – і відмовитися від однієї непотрібної забаганки. Час затягнути паски. Ось так Водолієм кажуть зірки, проте впевнена, що ця раціональність вам тільки на користь. Ну і зрештою дійшли ми до риб, всім рибам, які терпляче дочекалися кінця гороскопу і дочекалися свого прогнозу. Я переказую вітання від астрологів. Місяць у вашому знаку перебуває в ключовій фазі, змушуючи вас до гострого відрізання. Вранці остаточно доходить до вас, що певна схема мислення або проєкт з'їдає вашу енергію, більше не має права на існування. Час прощатися. Вам доведеться відпустити все те, що тягне вас вниз. Я думаю, це прекрасно, усвідомте, що це таке. І прощайтеся, нехай в вашому житті залишається тільки легкість. Ну, а ми, друзі, далі рухаємося вперед. Разом із Скайлер, Нікіта Кісільов, адвокат, так називається їх класна дуетна робота.

0: Шкода.
1: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск – це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачування результати.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
5: Косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
9: Безкоштовна лінія.
10: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Бліц-ФМ. 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру

0: очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Блиц.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Де грань між провокацією та віктім-блеймінгом?
2: Спочатку розберемося, що таке віктім-блеймінг. Віктім – це жертва, а блеймінг – це форма звинувачення, коли жертві кажуть, що вона сама винна. А, наприклад, коли людина пережила сексуальне насильство або фізичне насильство, а людині кажуть, що є в тому її вина, що вона якось не так себе поводила. Це дуже токсичне звинувачення насправді, тому що в будь-якій формі насильства завжди винуватий той, хто його спричиняв. В цієї людини був вибір його не робити, не чинити, а в жертви вибору немає ніколи. Жертва ніколи не може вибрати в момент насильства не бути жертвою, на жаль.
3: Тому провокація на агресію – це така точка, де людина може обрати, як саме їй реагувати. Віктім-блеймінг – це точка, яка вже сталася, і тоді дуже несправедливо, коли до жертви приміняють цей прийом, що вона сама винна.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців. Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.
2: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Marisa.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія виданого лицензія виданого України 16.05.2017 року, номер 520-25-2017-07-04-04-14-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Ну що ж, друзі, всім хочеться сказати зараз дуже бадьоро доброго ранку, тому що до мене сьогодні завітав незвичайний гість. Ми дуже раді бачити його знову в нашій студії. До мене сьогодні в гості прийшов начальник відділення комунікації 114-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Це лейтенант Олексій Копишинський. Доброго ранку!
1: Всім бажаю міцного здоров'я, вітаю студія, вітаю всіх радіослухачів радіо Бліц ФМ. І користуючись нагодою, хочу передати вітання від командира 114-ї бригади полковника Вадима Боднара, подякувати вашій редакції, подякувати всім журналістам, всім медіа, від містечкових медіа до національних медіа, які висвітлюють нашу визвольну війну. І з нагоди Дня журналіста, який ми святкували 6-го, Червня, дозвольте вам від командира 114-ї бригади полковника Вадима Боднара, вашій редакції, вручити цей прапор 114-ї бригади. Нехай він слугує вашій радіостудії.
0: Друзі, тут у нас поза ефіром просто неймовірно. Дякую дуже. Величезний, такий красивий, славетний прапор. Дякуємо дуже. Він обов'язково посяде своє місце в нашому музеї, в музеї нашого радіо Бліц ФМ. Дякуємо неймовірно. І від нас теж величезне спасибі всім вам і командуванню вашої частини, і кожному вашому бійцеві за вашу щоденну працю. Дякуємо дуже. Ну і сьогодні, друзі, ми будемо переказувати вітання і постійно бути поруч із всіма, хто дотичний до 114-ї бригади. Якщо у вас хтось там служить, дорогі наші слухачі, якщо у вас там є знайомі, друзі, ваші родичі, робіть гучніше. І, звичайно, нагадайте, що всі, хто зараз можуть приєднатися, приєднуйтеся, адже ми надсилаємо всім-всім-всім вітання і огортаємося так теплом наших сердець і, звичайно, подякуємо. Ну і, друзі, будемо сьогодні багато говорити про 114-ту бригаду, зокрема, з нагоди того, що зовсім нещодавно бригада святкувала свій 8-й день народження. Тож, і від нас вам величезні вітання, і знову просто не втомлююся дякувати вам величезне спасибі за те, що ви присвятили всі ваші життя захисту нас, зокрема кожного українця і всієї нашої української землі. Дякуємо дуже. І поговоримо просто зараз про ваш шлях, пане Олексію. Що вас привело саме у 114-ту бригаду? Чому вона?
1: Ну, мій шлях почався ще з 2014 року. Я був добровольцем ще в складі добровольчого батальйону «Свята Марія». Це 2014 рік, це бої за Маріуполь. Потім мій шлях після того, як ми повернулися зі Сходу, був повністю і тісно пов'язаний зі спортом. Ми з нашими друзями, безпосередньо з Дмитром Киришуном, створили Білоцерківську організацію спорту «Бос» і почали активно в Білоцерківській громаді, в Білоцерківському районі популяризувати здоровий спосіб життя, пропаганду спорту, заохочення спортсменів, проведення спортивно-масових заходів. І для мене все моє життя пов'язане зі спортом. А вже коли почалася повномасштабна війна, я разом зі своєю родиною опинився в окупації під Бородянщиною. Це населений пункт Клавдіо Тарасове. І я, моя родина, моя сім'я, моя донька, мама, брат, брата-син, брата-дружина, тобто моя дружина, моя теща, ми всі нашою великою родиною знаходилися в окупації. І ми разом з хлопцями, з колишніми атовцями, з усіма мешканцями селища, з колишніми мисливцями організували таку місцеву самооборону. Ми зайняли позиції на, не буду наголошувати, на якій ділянці. Ми здійснювали відеоспостереження через камери відеоогляду, які знаходилися на певних ділянках Бородянського району. Ми спостерігали за рухом ворожої техніки, передавали її нашим суміжним підрозділам, які знаходились на околицях. І, повірте мені, фейерверк був знатний. Також на нашому рахунку є трофейна техніка, транспортно-навантажувальна машина «Ураган» з 16 ракетами. Який досвід? Чому? Тому що в той час була тотальна невизначеність, тотальний інформаційний колапс. Всі бачили жахливі кадри з Бучі, всі бачили жахливі руйнування Бородянки. Ми, власне кажучи, знаходилися в 8 кілометрах від Бородянки. Ми чули, як авіація просто завдає нищівних ударів, ну, по мирному населенню Бородянки. До нас в селище в імпровізований стабілізаційний пункт привозили поранених, і з числа цих поранених були дві дівчинки, які отримали вогнепальні поранення в голову. Одну дівчинку вдалося врятувати, інша дівчинка, на жаль, загинула. І ті звірства, які ворог чинив на Київщині, і всі ті злочини проти людства, я вважаю, що вони мають бути однозначно покарані кожен. І всі наші українці як один стали на захист нашої країни. І з числа нашої бригади, це перші добровольці, які доєдналися до 114-ї бригади, це було більше 5 тисяч добровольців. Бригада була сформована в кожному районі нашої Київської області, в кожному районному центрі є по територіальності батальйон. І ось, власно кажучи, ми можемо сміло сказати, що ми захищали Україну, захищаємо свій дім, тому що наші військовослужбовці представлені з кожного куточку нашої Київщини, наших всіх районів, всіх громад і всієї України в цілому.
0: І ви для себе обрали саме 114-ту через те, що туди пішли ваші побратими, ті, з ким ви прожили ось цей бойовий досвід на самому початку повномасштабки?
1: Саме так. Коли мені разом з родиною вдалося виїхати з окупації, тому що там в нас вже взяли одного полоненого, це наш товариш Костя, він, до речі, більше 2,5 років пробув у полоні, і дякуючи Богу, його вдалося звільнити з полону. І вже почалися фільтраційні заходи, а оскільки там моя фотографія постійно майоріла на сайтах ДНР, ЛНР, як карателі, як преступники проти ДНР, тому, ну, я вже розумів, що мені потрібно виїжджати з окупації, десь доєднуватися до сил оборони вже за межами свого населеного пункту. Так я приїхав в Білу Церкву, вже на той час був сформований волонтерський штаб і формувалися добровольчі формування Білоцерківської міської територіальної громади. І я, власне кажучи, увільнився від посади начальника управління молоді та спорту Білоцерківської міської ради і доєднався до лав добровольчого формування Білоцерківської міської територіальної громади номер 1. Задачі були різні, це від довозу гуманітарної допомоги на окуповані території, це і охорона об'єктів критичної інфраструктури, це патрулювання по місту, по громадам, по районам, також на підрозділи добровольчого формування були покладені функції, ми допомагали нашим бригадам, які знаходяться на території нашої громади, доставляти тіла наших загиблих хлопців на щиті, ми повертали наших героїв, це ми співпрацювали з 72-ю бригадою, зі 114-ю. Далі, коли наші сили оборони вибили ворога з Київщини, ми нашою командою і ДФТГ, і небайдужих друзів, волонтерів, бізнесменів долучилися вже до гуманітарної місії. Ми одні з перших доставили гуманітарну допомогу в деокуповану Бородянку.
0: Після повернулися того, туди все-таки?
1: Так, і я все ж таки повернувся до рідної домівки, зміг побачити маму, тому що тотально, ну, мама відмовилась виїжджати на той час. Вона сказала, я свою будинку нікуди не поїду, а мені, ну, свою родину треба було вивезти. От, після того, коли вже відбили ворога повністю з Київщини, був даний кліч організувати загони, якими необхідно було вирушити з технікою на розбори завалів вже в деокуповану Бородянку, Бучу, Ірпінь. І багато наших добровольців з наших ДФТГ місцевих вирушили вже розбирати завали на деокупованих територіях Київщини.
0: Ну і ви продовжуєте служби далі.
1: Це ще не все. Потім дали можливість проводити вже спортивно-масові заходи. Я ще деякий час попрацював на посаді начальника управління молоді та спорту, але потім вже зрозумів, що потрібно долучатися до сил оборони, тому що, розумієте, ситуація в місті трошки змінилася, і пріоритети до спорту почали трошки згасати. І тому я для себе прийняв рішення, що я піду служити і буду свій досвід з цивільного трансформувати вже в досвід військовослужбовця.
0: Сильне чоловіче рішення. А ну і я хотіла запитати у вас, як у комунікаційника, а зокрема, от що, чи є такі речі, які цивільні про ТРО уявляють якось неправильно, можливо, є якісь речі ілюзорні, якісь недостатньо висвітлені. У вас є шанс розповісти про ТРО набагато ширше зараз?
1: Ну, по-перше, у людей, у багатьох є хибне враження, що ТРО – це просто от територіальна оборона, це люди на місцях, і що так, це не ЗСУ. Я хочу розвіяти цей міф. Сили територіальної оборони – це сили так само, як і всі збройні сили, наряду із сухопутними військами і морською піхотою. Це окремий рід військ. Тому вважати, що ТРО – це якісь загони добровольців на місцях – ні, це неправда. В структуру сил територіальної оборони входять окремі бригади, і ще в нас, в підпорядкуванні в нашій бригаді, є добровольче формування місцевих територіальних громад. І на нас так само ще покладена функція забезпечення населення до національного спротиву. Тобто ми готуємо людей, проводимо їм навчання, вишколи.
0: У вас є спеціальні інструктори для цього?
1: Так, звісно, ми співпрацюємо з вишкільними центрами, комунальними закладами Київської обласної ради. Ми надаємо інструкторів, ми надаємо зброю, ми надаємо полігони, сили і засоби для того, щоб можна було готувати населення до національного спротиву.
0: І саме от ваша робота як начальника відділення комунікації – розповідати про це і, напевно, вести ось ту саму комунікацію з населенням, і з усіма бажаючими долучитися, зокрема, до ЛАВ 114. Через які засоби ви здійснюєте цю комунікацію? Де можна про вас почитати, подивитися, куди можна до вас доєднатися?
1: Інформацію про нас можна дізнатися. Ми представлені в усіх соціальних мережах, які є можливі. Це Facebook, Instagram, YouTube. В нас є сайт активний, на якому можна ознайомитися з усіма нашими вакантними посадами. Зараз в пріоритеті на формування є посади операторів БПЛА, це оператори FPV, оператори розвідувальних дронів, оператори розвідувальних крил. В нас дуже сильно культивується в підрозділі наземні роботизовані комплекси. В нас нещодавно були створені два батальйони безпілотних систем, які повністю укомплектовані і всіми належними засобами. Але ви ж розумієте, що будь-яку техніку в рух задає людина. Тому ми запрошуємо всіх долучитися до лав нашої бригади. Ми гарантуємо те, що людина, якщо вона обрала ту чи іншу посаду в підрозділі, чи то бойового медика, чи то оператора БПЛА, чи то командира взводу, відділення, він конкретно потрапляє на цю посаду і продовжує службу на цій посаді. Тому всіх запрошуємо, будемо раді супроводити наших рекрутів. І ще окремо хочу додати, що в нас віднедавна вже три повноцінних вишколи пройшло базової загальної військової підготовки.
0: Тобто військовослужбовці,
1: які потрапили до нас в бригаду, і коли їх вже розподілили по підрозділам, вони проходять базову загальну підготовку на базі нашої бригади. В нас є інструктори, які мають реальний бойовий досвід, і на полігонах нашої бригади ми готуємо новобранців вже для того, щоб вони могли повноцінно влитися в родину 114-ї бригади. Після 52 днів підготовки військовослужбовці приїжджають в район зосередження бригади і з рук командира бригади отримують шеврон і стають повноцінним військовослужбовцем 114-ї бригади.
0: Дякую за ось таку розлогу розповідь про повний шлях, як можна до вас потрапити і що буде потім. І мені дуже сподобалося, як ви сказали, пане Олексію, про те, що у вас родина 114-ї бригади. І я точно знаю, ми спілкувалися з вами поза ефіром, я слідкую за вашими спортивними, зокрема, ініціативами і соціальними також. І я б дуже хотіла, щоб ви зараз поділилися з усіма нашими слухачами про те, як працює соціальний супровід у вашій бригаді. Розкажіть, будь ласка.
1: По-перше, тема соціального супроводу є на особистому контролі у командувача сил ТРО генерала Ігоря Плахути. В кожній бригаді створені служби соціального супроводу. Вони підпорядковуються відділенню цивільно-військової співробітництва. Командир нашої бригади, полковник Вадим Боднар, приділяє цьому питанню дуже велику увагу. І в нас заходи соціального супроводу діляться на декілька категорій. На жаль, ми в війні втрачаємо наших побратимів, хтось втрачає чоловіків, хтось втрачає дітей. І від першого моменту, коли стається горе в родині, ми супроводжуємо родини наших військовослужбовців. Чи це родини загиблих, чи це родини зниклих безвісті, чи це родини полонених, чи це родини поранених хлопців. У нас здійснюється повний комплекс соціального супроводу. Це і психологічна допомога, це і формування всіх відповідних документів, довідок. Також дуже велика увага приділяється дітям наших загиблих воїнів, тому що для нас це персональна відповідальність, це справа честі. Ми піклуємося про тих дітей, про кого вже не можуть пропіклуватися їхні батьки. Тому, маючи надійних друзів та партнерів, це і компанія «Нова пошта», це компанія «Біофарма», об'єднання добровольців ветеранів війни, волонтерський штаб ТРО, спільно з нашими словацькими партнерами незламними, ми проводимо семиденні ретрити для наших родин у самому серці Карпат. Дуже активну увагу цьому приділяє наш ветеран бригади Дмитро Кулібаба, який є куратором цього проєкту «Файта незламних». І хочу окремо Дмитру подякувати, хочу подякувати голові правління об'єднання добровольців ветеранів Дмитру Киришуну, нашій великій команді, тому що, ну, це велика робота. І ми маємо на меті оздоровити 100% наших родин, які потребують цього. Наступні етапи – це різні спортивні, культурно-масові заходи. Це зимова країна на ВДНХ, де ми збираємо дітей, вони можуть відвідати абсолютно всі локації, які є на зимовій країні. Поки діти розважаються, з батьками займаються психологи. Це групи, в яких можна поспілкуватися, поговорити про складні речі простими словами. Це і арт-терапії у мистецькому фестивалі «В'ява». Тобто на новорічні, різдвяні свята групи соціального супроводу здійснюють відвідування наших дітей, завозять їм новорічні та різдвяні подарунки. В районах виконання бойових дій, де знаходиться наша бригада, ми не оминаємо тих дітей, які теж опинилися в складних умовах, тому що ми здійснюємо цивільно-військову взаємодію. Також одним із важливих етапів – це є відвідування поранених наших хлопців, які знаходяться в госпіталях. Наші представники служб соціального супроводу на регулярній основі відвідують хлопців та дівчат, забезпечують всім необхідним. Це від документального супроводу, від тих речей, які необхідні, можливо, ліки, можливо, продукти харчування. Окремо подяка всім друзям та волонтерам, які доєднуються до цього і так само відвідують наших хлопців, які знаходяться в госпіталях.
0: У вас велика соціальна служба, велика служба соціальної підтримки, гарно розвинена.
1: Так, і ще окремо хочу зауважити, що в нас є два наших славетних ветерани. Це Руслан Іванов, які ось нещодавно в Буковелі проходили змагання «Best». Це мультифункціональний спортивний фестиваль, в якому взяли участь більше 2000 атлетів з усіх країн Європи. І наш ветеран здобув хороший урожай медалей. І другий наш ветеран – це Руслан Іванов, який отримав теж важке поранення, ампутацію вище коліна. Він разом з Русланом Івановим були учасниками і переможцями та призерами «Strong Spirit Games». Це змагання з адаптивних видів спорту, які ініціює Федерація стронгмена України. Також окремо хочу висловити подяку Міністерству у справах ветеранів, міністерці Наталі Калмиковій та її заступнику Руслану Приходько, які реально здійснюють колосальну роботу по реінтеграції наших ветеранів в цивільне середовище.
0: Тобто і адаптивний спорт як частина соціальної підтримки, соціальної допомоги у вашій бригаді добре розвинений.
1: Так, звісно.
0: Відбуваються якісь змагання, до яких можна долучитися, сходити підтримати наших бійців?
1: Ну, ми обов'язково вас проінформуємо, якщо такі змагання
0: будемо
1: будуть відбуватися.
0: Будемо тримати в курсі всіх.
1: Так, звісно. Ну і хочу ще згадати ось про незламність наших військовослужбовців. В нас є яскравий приклад, навіть попри тяжкі поранення, у нас є військовослужбовець Сергій Тумановський, який отримав дуже тяжке поранення. Він підірвався на противотанковій міні, в нього дві ампутації нижче коліна, він на протезах, в нього він не бачить на око, в нього відірвало вказівний палець. Але попри все, ця людина стала на протези, ця людина відновила своє здоров'я і вже більше 2 років продовжує службу в нашій бригаді. Він працює майстром в майстерні БПЛА, ставить до строю ті засоби, які були пошкоджені, також реконструює ворожі засоби, які не долетіли або були подавлені засобами РЕБ. І їхні ж дрони ворожі повертаються знову по ним, але вже з вибуховими подарунками.
0: Також ось такий приклад незламних українців, які служать у 114-й бригаді. Дякую, що підсвітили і принагідно переказуємо вітання і подяку всім-всім вашим бійцям і ось таким славетним ветеранам, зокрема.
1: Також продовжуємо.
0: Звичайно.
1: Також хочу зазначити, що в 114-й бригаді в нас активно розвинена протиповітряна оборона. Наші дрони-перехоплювачі та мобільно-вогневі групи, які знаходяться на півночі України, з певненістю можу сказати, що третій місяць поспіль ми, наша бригада в цілому і наші підрозділи лідирують по підведенням підсумків. Ми от в регіональному управлінні вже третій місяць поспіль посідаємо перше місце. І по збиттю повітряних цілей в нас доходить до того, що по 38 повітряних цілей збивається за добу. Тобто це шахеди, зали, орлани, розвідувальні дрони, ударні дрони. Тому
0: вам є чим пишатися. І ми вам дуже вдячні за вашу щоденну роботу.
1: Дякую, дякую вам.
0: Давайте поговоримо про той самий найголовніший інфопривід, який нас сьогодні тут зібрав, про 8-му річницю з дня створення 114-ї бригади. Ну і хочеться запитати, як ви відзначили, які заходи були приурочені і хто із, можливо, якихось відомих людей був долучений до привітань?
1: Ну, по-перше, користуючись нагодою, всі, хто нас почують, хочу подякувати кожному та кожній, хто долучилися до привітань. Це від найменших наших українців, від дітей, які записували кружечки, які записували привітання, рілси, тіктоки для наших воїнів. Це і голови громад, це і голови районних державних адміністрацій і Київської області. До привітань долучився Микола Калашник, начальник Київської обласної військової адміністрації. Це і Андрій Бісєдін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Це і голова Чернігівської обласної військової адміністрації ЧАУС. Ну, від Андрія Бісєдіна було вдвічі приємніше почути слова привітання, оскільки наша бригада більше 1,5 року знаходилася на Куп'янщині, і ми з честю і з гідністю тримали оборону на Харківщині. Тому про нас пам'ятають, про нас згадують. І це велика родина не тільки військовослужбовців, а й тих людей, які здійснюють і допомогу, і комунікацію від органів місцевого самоврядування. Ну і найголовніше, хотілося б відзначити, всі ми спостерігали за боксерським поєдинком нашого незламного чемпіона Олександра Усика, який здобув чергову перемогу на світовому рівні. Ми розцінюємо цю перемогу для України, для Сил оборони. І після свого поєдинку Олександр Усік записав привітання для нашої 114-ї бригади, можна так сказати, з пилу, з жару. Окрема подяка дружині Олександра, Катерині Усік, яка
0: проконтролювала
1: цей процес. Також долучився Василь Вірастюк, Федерація стронгменів України, зірки шоу-бізнесу, це і Козак Системи, і Тарас Тополя. І...
0: Всіх одразу так і не можна згадати. Я уявляю, яка неслась лавина привітань. Ми, як радіостанція Blitz FM, всі наші слухачі доєднуються до цих гарячих слів. Я сподіваюся, що ви перекажете всім-всім-всім своїм побратимам. Велику подяку за вашу щоденну працю. Ну і, до речі, про побратими. Ми хочемо ще раз подякувати вам, пане Олексію, і вашим колегам за те, що разом у співпраці ми змогли створити неймовірну вражаючу програму, яка так і називається «Побратими», яка розповідає голосами ваших бійців їхні найщиріші, найемоційніші історії. Тож, друзі, слухайте на хвилях Blitz FM, впізнавайте голоси ваших друзів. Ну і, звичайно, всім вашим побратимам здоров'я, щастя і неймовірної звитяги. Ну і зараз я хотіла б запитати вас, чого зараз найбільше потребує ваша бригада? Ви зараз можете звернутися до всіх наших слухачів, запросити до себе, розповісти про те, чого ви потребуєте, і ми відгукнемося.
1: Ну, по-перше, хотіли би запросити людей, які б мали бажання служити в підрозділах БПЛА. У нас відкриті вакантні посади операторів ударних FPV-дронів, розвідувальних дронів. Це і мультироторні дрони, це і розвідувальні крила, і оператори наземних роботизованих комплексів. Також у нас є вакантні посади, це медики, бойові медики, тобто це люди, які тримають лінію життя. Також нам необхідні кухарі, люди, айтішники, програмісти, аналітики, командири відділень, командири рот. Тобто в нас широкий спектр людей, які нам потрібні, тому що вже на п'ятому році повномасштабної війни багато хто втомлюється, багато хто отримав тяжкі поранення, знаходяться на відновленні, тому ми просимо долучитися до нашої бригади. Наш рекрутинг бригади проведе кожного за руку і доведе до тієї посади, на яку людина буде проходити службу.
0: Угу. Ну і ще раз давай нагадаємо, як можна вас знайти, як можна до вас долучитися, через які канали комунікації.
1: Фейсбук, Ютуб, Телеграм,
0: так і пишемо, Instagram. 114-та.
1: 114-та бригада, так, ТРО. І окремо ми вам залишимо номер телефону, за яким можна буде звернутися.
0: Додамо в свої соцмережі. Blitz FM 103.3, друзі, обов'язково долучимо посилання і, звичайно, номер телефону. Нагадаю, що з нами сьогодні в гостях начальник відділення комунікації 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України, лейтенант Олексій Купишинський. Я дуже дякую, що ми провели сьогодні ось такий неймовірний ранок, дуже натхненний, дуже наповнений, дуже славетний. Я б так сказала. І я прошу вас зараз звернутися до всіх наших слухачів. Побажайте нам всім чогось від вашої військової душі.
1: Бажаю всім міцного здоров'я. Слухайте радіо Blitz FM. Отримуйте позитивний настрій. Вірте в Збройні Сили України. Вірте в себе. Тому що в нас, в нашій країні є ті люди, хто у війську, і є ті люди, хто для війська. Тому всім зичимо міцного здоров'я, вірте в нашу перемогу, і все буде Україна. Дякую.
0: Дякую дуже, пане Олексію. Ну і знову хочу наостанок привітати вас з 8-ю річницею. Бажаю вам різноманітних, прекрасних, соціальних, світлих проєктів і, звичайно, перемоги, нашої перемоги. А приходьте до нас іще, а вас, друзі, залишаємо з прекрасною піснею від Святослава Вакарчука та Шумея «Там, де немає людей».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
7: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Щось шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
2: А ви масочку зніміть.

порох і зупереджені стигмі. Хоч вона не стиг, то прямо часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Бліц погода.
2: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному імені Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
1: Бліц погода.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксували 223

0: гостьових пункті управління безпілотними літальними апаратами. Російські загарбники наростили угрупування на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, але українські підрозділи продовжують активні дії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Сирський обговорив оперативну обстановку з командувачем угрупування десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та із командувачем угрупування сил безпілотних систем майором Робертом Бровді. В Україні з початку року облаштували понад 800 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Роботи тривають для безпеки постачання та евакуації. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров. Завдання з облаштування виконує Держспецтрансслужба. Так, за словами міністра, лише за травень облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115 кілометрів автомобільних доріг у прифронтових областях. Країни НАТО розглядають нове зобов'язання щодо військової допомоги Україні на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті Альянсу в Анкарі наступного місяця. Пропозицію внесла Німеччина. Ініціатива передбачає новий механізм контролю та прозорості фінансування України, оскільки окремі країни вважають, що несуть надмірний тягар підтримки Києва. За словами дипломатів, із запропонованих 70 мільярдів євро близько 30 мільярдів можуть надійти з уже погодженої Євросоюзом дворічної програми кредитування України на 90 мільярдів. Ще 40 мільярдів планують забезпечити через двосторонні зобов'язання держав-союзниць. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.
9: Don't let yourself fall in love.

0: Blitz Fun.
1: Зять вирішив налагодити відносини зі свекрухою і купити їй нову сукню. Але як назло, свекруха прокинулася тоді, коли зять міряв її рулеткою.
0: Blitz Fun.
2: Може, хто знає?

Отже, друзі, тепер я зазвичай я вам розповідаю про якісь класні фільми. І цього разу хочу анонсувати вам класний літній фільм від стримінгу Netflix. Адже саме Netflix розпочав літо з найбільш легкого і літнього жанру. Це романтична комедія. Ромком, як його називають любителі кіно. І вже 5 червня на платформі відбулася прем'єра фільму, який називається «Офісний роман». Тож, друзі, можете вже собі записувати у кінонотатники. Дженніфер Лопес, Бред Голдстейн у головних ролях, тож «Офісний роман» обов'язковий до перегляду. Ну і як пояснює блог Netflix, який так і називається «Та-дам!», новий фільм поєднує класичну історію кохання із сучасним поглядом на стосунки, кар'єру та баланс між роботою і особистим життям. Ось така історія. Дуже повчальна і, напевно, навіть трішки філософська. У центрі сюжету Джекі, ну це саме і є героїня Дженніфер Лопес, амбітна генеральна директорка авіакомпанії Air Cruise та юрист компанії Деніел, його зіграв Бред Голдстейн. І обоє типові трудоголіки, для яких робота давно стала головним пріоритетом. Деніел запрошують допомогти компанії впоратися із серйозною юридичною кризою, але водночас між ним та Джекі виникає взаємне тяжіння. Я думаю, всі ми про це здогадалися ще на початку опису цього сюжету. Але чи зможуть ось ці двоє прекрасних людей, двоє професіоналів, поєднати свою любов до роботи із почуттям одне до одного? Ось дуже цікаве питання. Ну і я думаю, що ми всі сподіваємося на позитивну відповідь, але от як там воно складеться, треба дивитися на Netflix. Ну і, власне, за сюжетом таємний службовий роман починає поступово виходити за межі робочих стосунків, змушує героїв переглянути власні пріоритети, і таке там є, бачите, можна сказати, пошатнуться їхні цінності. А водночас офісний роман не є типовою солодкою романтичною комедією, і Дженніфер Лопес особисто наголошує, що цей фільм має інший тон. Це дуже класична романтична комедія, але з несподіваними жартами. Вона трохи відрізняється від інших романтичних комедій, у яких я знімалася, каже Дженніфер Лопес. Вони були милими і правильними. Саме так вона сказала блогу «Та-дам», тож ми розуміємо, що тут щось буде таке, знаєте, трішечки неправильне. Ну, а критики переконують нас, що саме поєднання традиційного сюжету з більш гострим гумором робить стрічку сучасною та свіжою. Тож, друзі, офісний роман запишіть собі у кінонотатнички, зберіть друзів і обов'язково перегляньте ось цю новинку від Netflix, а потім можете поділитися зі мною вашими враженнями на наш бліцвайбер 067-00-2530. Я із радістю читаю всі ваші відгуки про стрічки і навіть вступаю з вами у кінодіалоги. Хочете перевірити? Пробуйте. Ну і йдемо далі. У нас хороша музика на Blitz FM. Калуш додає вам бульбашок просто зараз до вашого літнього настрою.

0: 8 червня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
3: Бельтбек – це звичайна поясна сумка. Може бути шкіряною чи тканинною. Закривається на клапан чи на блискавку. Застібається на талії. На піку актуальності бельтбек опинився через прагнення до мінімізації. У бельтбек навряд чи поміститься ще щось, крім кредиток, ключів та бальзаму для губ. Однак хіба красуням потрібно більше?
2: Фешеніста!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фестів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фестівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин.

0: Світ каменю. Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів. Соборна 33. П'ятачок. Вхід з центральної площі. Другий поверх. 098 817 45 05 075 906 87 00.
1: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz.

Ну і що ж, друзі, зараз ми з вами будемо фіналити нашу ранкову білочку. На сьогодні будемо вважати, що понеділок ми успішно з вами розпочали, прочинили двері у цей класний робочий тиждень. Ну і я буду дуже сильно вірити, що він у вас, друзі, складеться якнайкраще. Ну і нехай прекрасним саундтреком до всіх ваших робочих вихідних, відпускних, канікулярних днів нехай буде наша помаранча радіостанція Blitz FM. Обіймаємо вас дуже, надсилаємо вітання в усі міста, де нас чути. Це і Біла Церква, і Фастів, і Умань, і Богуслав, і Рокит, на всім обіймашки, цьомки. Ну і наостанок всім тим, хто слухає мене з Білої Церкви, розповім про перенесення дати промивки водопровідних мереж. Ну це в нас у Білій Церкві є така традиція. Час від часу ті водопровідні мережі та й промиває Білоцерків вода. І от Білоцерків вода вносить коригування до технологічного процесу підготовки та безпосередньо до терміну виконання робіт з промивки мереж міста. І, власне, промивка проводитиметься з 6 години 20 червня до 18 години 21 червня, а не 13 та 14, як повідомлялося раніше. Отже, друзі, зміщується ця промивка на один тиждень, отже, нам треба теж трішечки скоригувати наш календар і нагадування про те, що варто взяти миски, баклажки, не знаю, цистерни, каністри, куди ви там набираєте вашу водичку для того, щоб пережити сам ось цей процес без води. А тож, будь ласка, з 12-го з п'ятниці переносьте на 19-те у вашому календарі нагадування. І, звичайно, не забувайте нагадувати всім тим, хто біля вас, сусідам, родичам, колегам про те, що 20-го-21-го водички не буде і 19-го воду треба набрати. Ну, а не 20-го вранці згадати, що от її вже, власне, і нема. Отже, друзі, думаю, всі запам'ятали, всі зосередилися, звернули увагу на те, що дати промивки мереж таки переносяться. Ну і ми з вами рухаємося далі вже у такому звичному нам ритмі. За 5 хвилин стартує програмка «Фудкорт». Малесенькі, коротесенькі поради для того, щоб покращити ваш апетит, надихнути вас на якісь творення кулінарні. А о 14-й годині в цій студії з'явиться Оля і буде розпочинати з вами цей вдалий понеділковий вечір. Дуже в це вірю, друзі. Не забувайте парасольки. А, ну і, звичайно, не забувайте любити один одного. Дивіться один одному в очі, усміхайтеся. І нехай попри ось таку цікаву літню погоду, у вас на серці літають купідони разом із Нікітою Кисельовим. Кисельовим всім тьомочкам.

0: Пирожковая белка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Сьогодні на фудкорті головний герой – м'ясо. Приготувати так, щоб всі запитали ваш рецепт, легко. Топ-секрети від головних шефів країни далі. Не перемикайтесь.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Бліц.

Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо призначене для зберігання не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі, а не у воді.

0: Бліцфан.
1: Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове до вживання.

доріжки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
4: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 215 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відкинувши пропозицію щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї війни. А далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще більше в рецесію, буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. Їхня інтенсивність лише зростатиме, зазначив Сибіга. Російська армія розпочала атаки на транспортне сполучення між Харковом та Сумами. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що з початку червня противник активізував обстріли на цій ділянці, обравши трасу поблизу Богодухова, яка розташована за 20 кілометрів від кордону. Радник звернув увагу на те, що прості заклики до водіїв бути обачними у цій ситуації є недостатніми і необхідно думати про більш ефективні дії. Китай оголосив про проведення спеціальної операції в морських водах на схід від Тайваню для забезпечення виконання морського права. Ця спецоперація була оголошена після того, як Японія та Філіппіни заявили про початок переговорів щодо делімітації морських кордонів у регіоні. Китай сприйняв такі дії як явне порушення його територіального суверенітету, а також зазіхання на права та інтереси у морській зоні. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
2: Блиц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 14.05, друзі, на домашній хвилі. Всім величезний привіт. У нас понеділок, 8 червня триває. Ну і ми відкриваємо наше літнє і суперзатишне Good Evening Show. З нами ведуча Оля. І от давайте одразу будемо домовлятися про те, що от оцей літній дощ, який сьогодні ліє протягом всієї доби, друзі, і свіжа похмурість за вікном, от не зіпсують нам старт тижня. Хоч і знаєте, оце так свіженько на вулиці і не дуже відчувається, що літо, понеділок взагалі має бути легким і драйвовим, тому що як тиждень розпочнете, так він, друзі, і піде. Але сьогодні ми будемо змивати всю робочу втому, вирушимо в унікальні куточки України, дізнаємося найсвіжіші і найважливіші новини нашого регіону і, друзі, розберемо суперпродукт для ідеального літнього вечора. Тому давайте, вмикайте радіо голосніше, Біла Церква, хвиля 103.3, Фасті 95.0, Умен 96, Богуслав 94.4 і Рокитне 100.3. Саме для вас вмикаю перший мегаритмічний трек, який миттєво розжене будь-які хмари над вашим містом, тому слухаємо, заряджаємо бадьорістю, ну і підкорюємо цей понеділок разом. Погнали!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093 383 33 48.
4: 093 383 33 48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Global It's Fun.
1: Підкажіть, чи варто хвилюватись, якщо Хеллоуін вже пройшов, а сусід ще досі на дереві висить?
0: Global It's Fun.

Ну що ж, мої хороші, 14.32 на наших годиночках, і понеділок набирає обертів, і оскільки за вікном у нас похмуро і дощить, я пропоную втекти думками туди, де величні кам'яні стіни здатні захистити від будь-якої негоди. Друзі, ми вирушаємо на Хмельниччину до одного з найкрасивіших і найпотужніших замків України. Друзі, легендарний Меджибійський замок. Отож, друзі, замок розташований у неймовірному місці, там річка Бужок впадає у Південний Буг, і фортеця, власне, на цьому місці має ще й унікальну трикутну форму. А оці гігантські оборонні вежі і розкішний затишний твір усередині, коли заходиш у браму, здається взагалі, що час зупинився і за рогу от-от вийде справжня лицарська кіннота. Тому, друзі, насправді вражаючий вид, що заслуговує вашої уваги. До речі, цей замок взагалі головна столиця українського середньовічного руху. Саме влітку тут традиційно проходять такі, знаєте, масштабні історичні фестивалі, такі як стародавній Меджибіж, колоритні лицарські турніри. Сюди, друзі, з'їжджаються абсолютно реконструктори з усієї країни. І ви тільки уявіть оцей дзвін справжніх мечів, важкі залізні обладунки, штурми фортечних стін, стрільба з луків, ну і, звичайно, запальні середньовічні танці прямо на бруківці замкового двору. Тому пам'ятайте, що це буде шалений вибух емоцій для дорослих і малечі. До речі, головний квест для туристів – це піднятися дерев'яними сходами на саму верхівку лицарської вежі. Звідти, друзі, ви побачите з висоти пташиного польоту такі краєвиди на потільські простори, просто річки, пагорби, і там просто буде перехоплювати подих 100%. Тому це буде ідеальним місцем для ваших таких літніх інстафотографій. Але, друзі, ще є цікаві факти. Наприклад, в цьому місці зароджувався хасидизм. Меджибіж – це не лише от про лицарів насправді, тому що в цьому селищі жив і похований засновник хасидизму – Баал Шем Тов. Тому сюди, друзі, щорічно з'їжджаються тисячі паломників з усього світу. Ну і, звичайно, друзі, що ця фортеця бачила абсолютно все. Вона витримала десятки татарських навал, козацькі облоги Богдана Хмельницького. Ну і суворі руйнування часом, але вистояла і досі залишається однією з найкраще збережених в Україні. Ну, маршрут доволі простий, друзі, але дуже комфортний. Рухаємося через Вінницю та Хмільник у бік Хмельницького. І дорога займе всього-навсього 3,5 годинки, тому ідеальний патріотичний маршрут, щоб завантажити родину в машину на вихідні, ну і отримати дуже-дуже багато таких історичних, друзі, емоцій, що зараз вкрай важливо. Тому, друзі, зараз вмикаю вже класний трек, такий, знаєте, під який хочеться тримати поставу рівно. Давайте будемо слухати, надихатися, ну і, звичайно, планувати вже екскурсію до цього замку.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків кіно старітного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-376.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота. Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: Вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті. I gotta think.

Ну що ж, любі слухачі, тримаємо руку на пульсі нашого регіону. 15.02 на домашній хвилі. І це час для великого, свіжого і актуального марафону новин. Сьогодні понеділок, 8 червня. Новий тиждень літа зустрів нас дощовою, але свіжою погодою. І в наших громадах триває активна робота. Тому давайте поговоримо, які ж важливі події і рішення визначають в цей день. Отож, друзі, через сильні дощі і таку похмуру погоду, які накрили сьогодні Білу Церкву, Фастів і сусідні райони, патрульна поліція Київської області перейшла на особливий режим контролю за дорожнім рухом. Правоохоронці попереджають про значне зниження видимості, тоді водії мега суворо вас закликає дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість і обов'язково вмикати ближні світло фар. Пішоходів також просимо бути обережними і носити світловідбивальні елементи, тому що в дощ, пам'ятайте, гальмівний шлях машин збільшується в рази. Ну і, друзі, у місті Біла Церква сьогодні стартував другий тиждень основної сесії національного мультипредметного тесту. Попри дощовий понеділок, усі екзаменаційні пункти у Білій Церкві відкрилися вчасно. Ну і, як повідомляє управління освіти, тестування проходить у суворій відповідальності до правил безпеки. Тому ми бажаємо нашим випускникам спокою і, звичайно, максимальних балів. Ось такі новини, друзі, на цю 15 годинку. Ми продовжуємо тримати стрій, вмикаємо фари за кермо, підтримуємо наших випускників, ну і, звичайно, ігноруємо будь-яку негоду за вікном. Ну а зараз дуже такий драйвовий, енергійний літній трек, під який цей дощовий понеділок пролетить просто як одна мить. Тому слухаємо і залишаємося на хвилі Blitz FM, попереду ще більше актуальних новин.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Бабусю, з'їж цю цукерку.
2: Дякую, внучку.
1: Тобі смачно?
2: Дуже.
1: Дивно, а чому тоді собака і кішка її весь час виплювували?

Увага, білоцерківці, прошу максимальної концентрації біля приймачів абсолютно кожного жителя нашого міста, тому що маю для вас мега важливу, офіційну і супер актуальну комунальну новину, яка стосується кожної квартири і кожної оселі. Друзі, Білоцерківвода терміново повідомляє про повне перенесення дати планової промивки водопровідних мереж міста. Підприємство внесло серйозні коригування до свого технологічного процесу підготовки, ну і змінили безпосередній термін виконання робіт. Тому, друзі, видихаємо, найближчими днями запасатися відрами, бутлями абсолютно не потрібно. Тому що велике профілактичне очищення і промивка водопровідних мереж Білої Церкви тепер проводитиметься наприкінці місяця. З 6 ранку, друзі, суботи 20 червня і до 18.00 21 червня. Тому, будь ласка, зафіксуйте цей графік у себе в календарях. На вихідні 20 та 21 червня у місті традиційно буде тимчасово обмежено водопостачання і посилено там дозування хлору для знезараження систем. Тому, друзі, запаси ми будемо робити вже тоді, а станом на цей дощовий понеділок усе працює, друзі, у штатному, абсолютно звичному режимі. Вода з кранів тече чиста і без жодних змін. Обов'язково перекажіть цю інформацію своїм рідним, колегам по роботі, ну і, звичайно, сусідам по під'їзду, щоб ніхто не панікував завчасно. Ну, а ми і далі дбаємо про наш такий інформаційний спокій, тримаємо руку на пульсі всіх оновлень, ну і повертаємося до нашої драйвової літньої хвилі. Тому, друзі, не перемикайтеся, попереду ще багато новин.

0: тебя.
1: 9 червня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці.

0: 31 травня 26-го року.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну що ж, мої любі фастівчани, зараз ловіть просто мега круту, надихаючу і переможну спортивну новину, яка миттєво розжене будь-яку похмурість цього понеділка. Друзі, наша громада продовжує виховувати справжніх титанів. Цими днями у нашому місті пройшла масштабна першість фастівської громади зі спортивної гімнастики. Змагання виявилися настільки авторитетними, що об'єднали на помості найкращих юних спортсменів. І не лише з Київщини, а ще й зі Львова і Чернігова. Це було справжнє таке, знаєте, свято сил, витривалості, ну і неймовірної майстерності. Особливим і дуже зворушливим моментом стало те, що до свята долучився легендарний Володимир Гурчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові. Це людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту у місті Фасті, власне. Ну і наші хлопці, вкотре довели, що у Фастові найсильніші традиції і велике майбутнє. Ну і, звичайно, ловіть імена наших золотих тріумфаторів, які вибороли найвищі нагороди. Це Кирил Ісматов, Гліб Акович, Олексій Матвійчук, Максим Шевчук, Микита Харчук, Іван Фомін, В'ячеслав Совенко, Артем Бобошко та Артем Ігорович Хоменко. Хлопці, ви просто молодці, і от, власне, наша домашня хвиля від усієї душі вітає наших спортсменів із цими заслуженими європейського рівня нагороди. Величезне дякую і низький уклін ще професійному тренерському складу Юрію Допірі та Святославу Хрещенюку, а ще Денису Матвійчуку та Ігорю Малецькому за вашу щоденну працю, терпіння і виховання майбутніх олімпійців. Фастіви, пишаємося вами на всі 100. Ну і, звичайно, бажаємо нових яскравих виступів, підкорення нових вершин. Ну а ми будемо тримати цей переможний темп на нашій хвилі, друзі, і вмикаю трек, власне, під який хочеться рухатися тільки вперед. Тому давайте будемо це робити, незважаючи ні на погоду, ні на дати, ні на які обставини.

0: м'ясо. Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма.
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ. Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксували 223 бойові зіткнення між силами оборони України та російськими військами. На Покровському напрямку ворог здійснив 46 штурмових дій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація сил оборони вразила 3 райони зосередження особового складу ворога, 2 артилерійські системи і 8 ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Російські загарбники наростили угрупування на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, але українські підрозділи продовжують активні дії. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Сирський обговорив оперативну обстановку з командувачем угрупування десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та із командувачем угрупування сил безпілотних систем майором Робертом Бровді. А в Україні з початку року облаштували понад 800 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Роботи тривають для безпеки постачання та евакуації. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров. Завдання з облаштування виконує Держспецтрансслужба. Так, за словами міністра, лише за травень облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту логістичних маршрутів та відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок. Паралельно відновили ще 115 кілометрів автомобільних доріг у прифронтових областях. Країни НАТО розглядають нове зобов'язання щодо військової допомоги Україні на 70 мільярдів євро. Ініціативу можуть представити на саміті Альянсу в Анкарі наступного місяця. Пропозицію внесла Німеччина. Ініціатива передбачає новий механізм контролю та прозорості фінансування України, оскільки окремі країни вважають, що несуть надмірний тягар підтримки Києва. За словами дипломатів, із запропонованих 70 мільярдів євро близько 30 мільярдів можуть надійти з уже погодженої Євросоюзом дворічної програми кредитування України на 90 мільярдів. Ще 40 мільярдів планують забезпечити через двосторонні зобов'язання держав-союзниць. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
1: Блиц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 16.06, друзі, наші домашні хвилі, і дощовий літній понеділок впевнено так рухається до вечора, я вам скажу. Ну і поки за вікном дійсно таке свіженьке повітря, маю для вас кіноманів і любителів крутої анімації, просто вибухову новину, яка миттєво підніме настрій абсолютно кожній родині. Друзі, у світ офіційно вийшов перший тизер-трейлер довгоочікуваного мультфільму «Льодовиковий період. Точка кипіння». Друзі, наша улюблена доісторична зграя повертається на великі екрани після тривалого затища, і цього разу них чекає справжнє спекотне таке пекло. У свіжому ролику, друзі, Мені, Дієго, Сід, Бак, Елі і, звісно ж, наш легендарний одержимий жолудями білчення Скрат буквально вилітають із розпеченого вулкана. Друзі, герої опиняються в епіцентрі хаотичної і небезпечної пригоди посеред потоків лави, динозаврів і вирушаючи досліджувати ще небачені і дикі куточки небезпечного такого загубленого світу. І візуально це виглядає як повний розрив. Але, друзі, наша стрічка стане офіційним продовженням легендарної історії, зокрема фільму «Льодовиковий період. Курс на зіткнення», який ми дивилися ще у далекому 2016 році. І це вже шоста частина основної франшизи, друзі. Над нею працює режисер Джон Донкі, на доозвучки повернулися всі улюблені голівудські голоси. Рей Романо, Джон Легвізамо та Квін Латіфа. Але, друзі, от прем'єра довгоочікуваного мультфільму дійсно стане довгоочікуваною, тому що вона запланована аж на 4 лютого 2027 року. Ну, почекати доведеться, але, друзі, цей масштабний камбек точно вартий кожної хвилини очікування. Ну, а поки, друзі, ми очікуємо льодовиковий період, його чекати ще дійсно довго, а от завершення робочого дня понеділка, друзі, зовсім близько, і наближаємо ми це все крутими треками. Власне, зараз Монатік на нашій хвилі для вас.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
8: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
8: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Гребля Клаб знову відкритий.
10: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
9: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
10: Спа-зона, сауна, хамам.
9: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
10: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
9: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
10: Ми чекаємо саме на вас.
9: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
11: Фастів 95.0.
12: Радіо Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Щось шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
0: А ви масочку зніміть. Blitz Fun.

0: тебя.
1: 9 червня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
5: Де грань між провокацією та віктім-блеймінгом?
6: Спочатку розберемося, що таке віктім-блеймінг. Віктім – це жертва, а блеймінг – це форма звинувачення, коли жертві кажуть, що вона сама винна. А, наприклад, коли людина пережила сексуальне насильство або фізичне насильство, а людині кажуть, що є в тому її вина, що вона якось не так себе поводила. Це дуже токсичне звинувачення насправді, тому що в будь-якій формі насильства завжди винуватий той, хто його спричиняв. В цієї людини був вибір його не робити, не чинити, а в жертви вибору немає ніколи. Жертва ніколи не може вибрати в момент насильства не бути жертвою, на жаль.
7: Тому провокація на агресію – це така точка, де людина може обрати, як саме їй реагувати. Victim blaming – це точка, яка вже сталася, і тоді дуже несправедливо, коли до жертви приміняють цей прийом, що вона сама винна.
4: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
0: Телефон 067-280-40-30. Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія виданого представника України 16.05.2017 року, номер 520, будинку 25.2019 року, номер 7.24.014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, друзі, наш такий, можна сказати, літній понеділочок, 8 червня, впевнено виходить на фінішну пряму робочого дня. На вулиці, до речі, свіженько, але дощ трішечки стих, тому можете спокійно планувати свої прогулянки. Але все ж не забувайте про парасольку. І повірте, сьогодні день не лише там для темпру дощ, а ще й великих масштабів і ідеального ладу. Друзі, будемо говорити про те, що ж святкуємо сьогоднішнього понеділка, крім початка тижня. Ну, по-перше, друзі, маємо сьогодні Всесвітній день океанів. Це одне з наймасштабніших екологічних свят планети, засноване ООН. День, який нагадує, що світовий океан – це просто легені нашої землі, які дарують нам більшу частину кисню. І тож, друзі, давайте сьогодні просто будемо дбати про чистоту навколо, не смітити біля нашої рідної Росії чи Унави і цінувати воду, яка дарує, власне, життя. Ну і, друзі, ще маємо Всесвітній день інструментів. Надзвичайно практичне і круте свято для всіх, хто любить лад, точність і роботу власними руками. Від звичайного молотка і викрутки на кухні, друзі, до складних промислових станків, хірургічних інструментів. Інструменти роблять просто наше життя комфортним, допомагають створювати шедеври, тому сьогодні чудовий привід навести лад у своєму гаражі чи домашньому куточку, подякувати нашим майстрам-ремонтникам, ну і, звичайно, налаштуватися, друзі, на чітку залізобетонну продуктивну роботу цього тижня. Ну і, друзі, на таких позитивних нотах я вмикаю для вас неймовірно бадьорий ритмічний літній хіт, який вмить розжене будь-яку там дощову втому, тому слухаємо, розслабляємося, ну і, друзі, наближаємося до завершення робочого дня.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1, приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

Зять вирішив налагодити відносини зі свекрухою і купити їй нову сукню. Але як назло, свекруха прокинулася тоді, коли зять міряв її рулеткою.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: подкастів. 95.0
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Ну що ж, мої хороші, на годиночку 17.30, наш літній понеділок, 8 червня, офіційно так завершує свій робочий день і передає права вечора. Але, друзі, перед тим, як ми закриємо, власне, цей день, я хочу поговорити з вами про найважливіше. Прямо зараз за вікном іде там спокійний червневий дощ, і ми плануємо літні подорожі, готуємо вечері, обіймаємо рідних. Але от кожна ця спокійна мить, кожна чашка кави, ну і сам факт того, що наші міста живуть, це не випадковість. Це що хвилинний подвиг тих, хто прямо зараз стоїть у сирих окопах під цим самим дощем. Наші Збройні Сили України тримають цей світ для нас, друзі, на своїх плечах. І наш із вами головний обов'язок тут у тилу – це бути їхнім надійним тиловим залізобетоном. Тому кожен наш донат сьогодні – це не просто благодійність, це закуплені вчасно дрони, це відремонтовані автівки, це медицина, яка рятує життя. Ну і це, друзі, реальна зброя, яка наближає мир. Тому не буває маленьких чи незначних сум. Ваші 10, 20, 50 чи 100 гривень, відправлені на перевірений збір прямо зараз, ввечері понеділка, складаються у мільйонну силу, яка палить ворога. Тому, будь ласка, зробіть свій внесок перед тим, як відпочивати. Підтримайте наших титанів, адже вони тримають небо для нас. Незвичайно, насолоджуйтеся цим вечором, допомагаємо армії, смачної вам вечері, ну і найспокійнішої, абсолютно мирної ночі. З вами була ваша ведуча Оля на хвилі Бліц FM. Разом до перемоги, ну і почуємося вже завтра. Па-па! Блиц премьера.

0: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рукитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія А-505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
6: Просто підтримки вашого серця, слухаю вас.

Кіно на дивані. Тук-тук, це знову Володимир Дяченко. Я приготував для вас рекомендацію чергового хорошого кіно на сьогодні. Де ваші кінонотатники? Діставайте та записуйте назву ще однієї цікавої стрічки на подумати – «Капернаум». Для чого з'являються люди? Щоб їх любили? На жаль, так буває не завжди. Історія підлітка на ім'я Зейн є свідченням цього. В його світі люди вміють тільки виживати і ніколи не бувають щасливі. Цікаво, що в картині «Капернаум» зайняті непрофесійні актори, яких підібрали методом вуличного кастингу. Та й чітко прописаних діалогів сценарій також не було. Режисер просив героїв сприймати ситуацію інтуїтивно і відповідати так, як вони б зробили це в житті. І нехай цей фільм не про квітучу радість, але часом важливо побачити світ через призму і такої досить важкої реальності. «Капернаум» безумовно може розбити вам серце, але точно змусить задуматись про те, який час ми живемо і яке майбутнє чекає на наших дітей. Рейтинг на сайті інтернет-бази фільмів аж 8,4 – досить вагомий показник. Отже, виділити пару годин на перегляд стрічки «Капернаум» однозначно варто. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили протиповітряної оборони знешкодили 249 із 272 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 215 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни з Україною. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відкинувши пропозицію щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї війни. А далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще більше в рецесію, буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. Їхня інтенсивність лише зростатиме, зазначив Сибіга. Російська армія розпочала атаки на транспортне сполучення між Харковом та Сумами. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що з початку червня противник активізував обстріли на цій ділянці, обравши трасу поблизу Богодухова, яка розташована за 20 кілометрів від кордону. Радник звернув увагу на те, що прості заклики до водіїв бути обачними у цій ситуації є недостатніми і необхідно думати про більш ефективні дії. Китай оголосив про проведення спеціальної операції в морських водах на схід від Тайваню для забезпечення виконання морського права. Ця спецоперація була оголошена після того, як Японія та Філіппіни заявили про початок переговорів щодо делімітації морських кордонів у регіоні. Китай сприйняв такі дії як явне порушення його територіального суверенітету, а також зазіхання на права та інтереси у морській зоні. У Фастові відбулась першість громади із спортивної гімнастики, яка об'єднала юних спортсменів із Фастова, Львова та Чернігова. До заходу долучився Володимир Горчинський, засновник секції спортивної гімнастики у Фастові, людина, яка стояла біля витоків розвитку цього виду спорту в місті. Змагання стали справжнім святом сили, витривалості та майстерності. Юні гімнасти продемонстрували високий рівень підготовки, а фастівські спортсмени вкотре підтвердили, що гімнастика у громаді має сильні традиції та гідне майбутнє.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: М'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
10: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
10: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
10: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
10: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
10: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
12: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
13: Радіо Бліц.

0: Бліцфан.
1: Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.
0: Бліцфан.

0: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
8: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
9: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Ранковий ефір на Blitz FM.
11: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
12: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
2: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
1: Я розумію, про що ти.
12: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
2: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
1: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
2: Гороскоп.
12: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
1: О, зарплатню дадуть.
12: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
1: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
1: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
12: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
11: Рамкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
0: Фешеніста!

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, no.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна – усе для вашого комфорту. Добрий майстер – це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер – добра робота.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.
8: Шо-шо-шоу на Бліц FM. Мої вітання розумникам та розумницям. Це наш мовний клуб на Бліц FM. Шо-шо-шоу та найцікавіші вислови тільки для вас. І вже зараз пропоную поговорити про неї, нашу дорогу, необхідну усім роботу. Наші пращури говорили так: без діла слабіє сила. Здавна підмічено, що без праці людина занепадає, стає слабкішою, втрачає вміння та досвід. А ще казали, лежачи й сокира ржавіє. Та без роботи день роком стає. Погодьтеся, з роботи час впливає швидко, а без роботи люди нудьгують і не знають, куди себе подіти. Усім моїм працелюбним слухачам гарного настрою. Нехай вас порадує ця прекрасна пісня.
9: Why wait to say, at least I did it my way.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Продовжуємо тему роботи, праці та її гарної організації. Ще пращури в сиву давнину казали: без доброго командира військо отара. Без розумного керівництва не може бути порядку ні в чому. А ще говорять: без отамана козак сирота. Адже порядок в усьому може забезпечити тільки гарний керівник. Усім, хто вміє організувати роботу так, щоб вона лилася невимушено та легко, присвячуємо милу пісеньку.

0: Blitz Fun.
1: Підкажіть, чи варто хвилюватись, якщо Хеллоуін вже пройшов, а сусід ще досі на дереві висить?

0: Ода.
1: 9 червня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І знову до збагачення мови. Без муки нема науки. Цю підбадьорливу фразу часто говорять тим, кому тяжко навчатися. Синонім – важко у навчанні, легко у бою. Отже, не бійтеся труднощів, вони прокладають вам шлях до звершень.

0: Телефонуй 067 280 40 30.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. А зараз дуже повчальний вислів: без хліба і каші ні про що праці наші. Для успішної праці потрібні сили, а отже вдосталь їжі. Тож не забувайте про обідню перерву. Ну а це усі вислови, які я приготувала вам на сьогодні. Збагачуйте мову щодня та будьте розумниками.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10.30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше застосувала новий ударний дрон «Бегемот». Про це повідомляють українські військові. Перший рейд безпілотник здійснив по мосту в районі Чунгара. Удар пошкодив мостове полотно і змусив окупантів перекрити ключовий маршрут на півострів. Це дрон класу «Middle Strike», здатний нести до 75 кілограмів вибухівки на відстань до 300 кілометрів. Новий безпілотник презентували наприкінці травня на виставці «Дикі дрони». Російські війська використовують морський напрямок для запуску дронів камікадзе по Україні, оскільки їхнє перехоплення над акваторією є складнішим. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Ви не можете оточити як мінімум Одесу мобільними вогневими групами з одного напрямку. Усе це робиться безпосередньо в морі, а це складніше, заявив Плетенчук. За його словами, російські війська використовують ці особливості під час запуску хвиль дронів із тимчасово окупованого Криму та території Російської Федерації, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі. Українські розробники успішно випробували дрон-перехоплювач, який після команди оператора самостійно знаходить і атакує ворожий шахет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Як пояснив міністр, оператор бачить рух цілий у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автоматично розпізнає та наводиться на шахет. Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення безпеки дорожнього руху. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Глава уряду обговорила ситуацію з безпекою дорожнього руху з міністром внутрішніх справ. За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Також вона наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом із колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Белікон ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Белікон – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бабусю, з'їж цю цукерку.
1: Дякую, внучку.
0: Тобі смачно?
1: Дуже.
0: Дивно, а чому тоді собака і кішка її весь час виплювували?
2: Blitz Fun!

0: Погода.
1: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
6: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
7: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
8: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про тіньовий бізнес, який понад півстоліття існував у Білій Церкві цілком офіційно. Іноді історія відкривається не гучними подіями, а одним рядком у чиновницькому папері. 27 березня 1910 року Київське губернське правління розпочало справу, яка раптом висвітлила приховані механізми економіки графів Браницьких. Тіньові підприємства існували завжди, але дослідити їх непросто. В офіційних паперах тиша, а реальні масштаби діяльності з'являються в документах лише випадково. 100 років тому ця суперечність була особливо помітною в Білій Церкві. Тут капітал фактично ділився на дві частини – колосальні ресурси графів Браницьких і все інше. Саме тому клопотання, яке 26 березня 1910 року подав повірник графині Марії Браницької Володимир Малевський, здивувало чиновників. Формально він просив дозволити добудову до пивоварного заводу та засвідчити відповідні плани. Звичайна процедура. Аж поки всередині документа не з'явилося зізнання, сам завод працює ще з 1860-х років і жодного дозволу на його існування не знайдено. Фактично йшлося не про добудову, а про легалізацію підприємства, яке понад 50 років функціонувало поза правовим полем. Чиновники зрозуміли це одразу і зареєстрували справу під промовистою назвою. Про дозвіл графині Браницькій подальшого існування влаштованого без дозволу пивоварного заводу. Для будь-кого іншого така історія могла б завершитися крахом, а для графів Браницьких це був лише процедурний момент. Потрібні документи зрештою видали, а завод офіційно став тим, чим був уже давно – частиною економічної потуги графського роду. Тож виходить, що тіньовий бізнес іноді просто чекає свого правильного документа, і коли він нарешті з'являється, тінь зникає, а бізнес залишається.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Подкастів 95.0
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц FM.
3: Бліц Кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: швець та стоніжка. Багато років тому жив собі дуже умілий швець, який завжди мав багато замовлень. Він виготовляв усі види взуття – капці, чоботи, черевики, сандалі і навіть шкіряні калоші. Неподалік від нього жила стоніжка, яка мала сотню ніг. До того ж, вона любила танцювати та не могла робити це на босу ногу, тому й прийшла до знаменитого шевця. «Чи не могли б ви пошити мені сотню черевиків?» – спитала вона. Швець замислився над тим, як важко буде шити 100 черевиків, скільки знадобиться часу та грошей, і саме зібрався відмовитись, але йому стало шкода стоніжку, і він погодився. Працював він цілу ніч, але зміг пошити лише 2 пари. «Із такою швидкістю, – сказав він стоніжці, – мені знадобиться багато часу». «Якщо ви не можете зробити це самі, – відповіла йому стоніжка, – я приведу до вас помічника». Серед усіх тварин стоніжка обрала вмілого восьминога, який охоче прийшов до майстерні шевця. Поки швець робив 1 черевик, восьминіг із своїми 8 руками робив 4. Таким чином вони змогли закінчити роботу набагато раніше, ніж очікували. Стоніжка поміряла свої новенькі 100 черевиків та пішла дуже задоволена. Завдяки зручному взуттю вона стала настільки відомою танцівницею, що про неї сьогодні кажуть: «Гей, стоніжко, потанцюй, усім радість подаруть!»
1: Пам'ятаєш, як ти був малим, був веселим чи сумним? Розкажи, що відчував, як посміхався, що співав?

0: Blitz Fun.
1: Щось шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
2: А ви масочку зніміть.
0: Blitz Fun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Міністерство оборони України надало право створити приватні групи протиповітряної оборони 30 компаніям. Про це інформує прес-служба оборонного відомства. Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання. Збили понад 20 розвідувальних безпілотників типу «Зала» та ударних типу «Шахет». Серед них і є реактивний, зазначили у повідомленні. Загалом до Міноборони подали 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. У відомстві пояснили, що проєкт має підсилити захист об'єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. І нагадали, що приватні групи є частиною національної системи протиповітряної оборони під керуванням командування повітряних сил Збройних сил України. А лідери Британії, Німеччини та Франції після зустрічі з Володимиром Зеленським закликали Росію негайно припинити вогонь і розпочати переговори щодо завершення війни. Вони також окреслили ключові умови майбутньої мирної угоди. У спільній заяві сторони наголосили, що мирна угода має забезпечити справедливий і тривалий мир. Зокрема, Росія повинна погодитися на цілковите припинення бойових дій, а чинна лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Водночас міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою. Серед інших умов – надання Україні гарантії безпеки, зокрема через розгортання багатонаціональних сил, збереження заморожених російських активів до відшкодування завданих війною збитків, а також врахування безпекових інтересів Європи. Лідери також підтримали ідею Зеленського щодо проведення прямих переговорів із Путіним за участю Сполучених Штатів Америки та європейських країн. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до Володимира Зеленського та польського президента Кароля Навроцького з проханням про пряму та щиру розмову, перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилась перед обличчям російської загрози. Співпраця відповідає інтересам як наших держав, так і наших народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас, заявив Туск. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом з колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Погода.
1: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Зять вирішив налагодити відносини зі свекрухою і купити їй нову сукню. Але як назло, свекруха прокинулася тоді, коли зять міряв її рулеткою.
0: Blitz Fun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц ФМ.

Артхаус сьогодні присвячений улюбленцю молоді Артему Пивоварову. Зібрала для вас усе, чого ви не знали про співака. Нікуди не перемикайтеся, буде цікаво. Отже, Артем народився 28 червня 1991 року в невеличкому місті Вовчанськ Харківської області. Мама співака медик, батько пішов з сім'ї, коли Артему було близько року. Тому вихованням майбутнього співака займалися мама і бабуся. Мама хотіла, щоб син теж працював у медичній сфері. Проте Артема з ранніх років привертала тільки музика. У 12 років він вирішив навчитися гри на гітарі і вступив до музичної школи. Провчившись всього 3 місяці, Пивоваров кинув цю справу, оскільки його не влаштували освітня система і підхід викладачів. Музикою займатися не кинув і сам опанував інструмент. Похвальна наполегливість, а ми перервемося ненадовго. Насолоджуйтеся прекрасними хітами від музичної редакції «Бліц ФМ». Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблену музику та музикантів. Сьогодні буду ближче знайомити вас з молодим, проте дуже талановитим українським співаком, композитором і автором пісень, а також саунд-продюсером Артемом Пивоваровим. Він просто увірвався в ефіри усіх телеканалів та радіостанцій кілька років тому і одразу завоював прихильність мільйонів слухачів. Його вирізняють цікавий тембр, свіже звучання кожної з пісень, стиль, в якому працює Артем Пивоваров, має модернову назву New Wave Pop. Шлях артиста до визнання є яскравим прикладом того, яких успіхів може досягти самоучка з простої сім'ї, щиро закоханий в музику. Про все докладно трішки згодом, після невеличкої музичної паузи.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.
0: Blitz Fun.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та наш герой сьогодні Артем Пивоваров. Цікаво, де артист здобув вищу освіту? Розповім. Пивоваров міг стати медиком, адже навчався у Вовчанському медичному коледжі. Також країна втратила потенційного еколога. Артем захистив диплом бакалавра з екології у Харківській національній академії міського господарства. Проте музика у душі перемогла. Перші серйозні кроки в шоу-бізнесі Артем зробив у 2012 році під ім'ям Артрей. Свої пісні Артем викладав на Ютуб і завдяки великій кількості переглядів і позитивних відгуків швидко став популярним в мережі. Трішки музики на Бліц FM вже замить, а далі ще більше цікавого про Артема Пивоварова.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні моя оповідка про кумира усіх сучасних дівчаток Артема Пивоварова. Точкою відліку серйозної музичної кар'єри сам Пивоваров вважає 1 квітня 2013 року. В цей день вийшов його дебютний студійний альбом «Космос». Влітку того ж року музикант випустив два кліпи на пісні «Спекотне літо» та «Рідна», які музикант зрежисував сам. Разом з виходом альбому Артем почав виступати з колективом музикантів в країнах СНД і на фестивалях. Примітно, що Артем Пивоваров активно працює як саунд-продюсер. До нього звертаються безліч популярних медійних особистостей: Лобода, Джамало, Сансей, Дантес, група Казакі і ще величезний список. Нікуди не перемикайтеся. Все про особисте життя Пивоварова за кілька хвилин після музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблених музикантів. Хочу, щоб ви знали про символи поколінь більше. І, як обіцяла, розповім вам усе про особисте життя Артема Пивоварова просто зараз. Співак не приховує, що зустрічається з дівчиною, а також не приховує того, що вона працює в його команді. Веде переговори, домовляється про концерти. Чим захоплюється Артем? Загально відомо, що його велика пристрасть – відеозйомка і монтаж. Свою майстерність він демонструє при створенні власних кліпів. Ще співак любить спорт і дотримується здорового способу життя. Він прихильник східних єдиноборств, зокрема китайської школи вушу Вунчунь. Ух, все найцікавіше про Пивоварова розповіла. Тепер ви знаєте про нього більше. Не дякуйте!

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вперше застосувала новий ударний дрон «Бегемот». Про це повідомляють українські військові. Перший рейд безпілотник здійснив по мосту в районі Чонгара. Удар пошкодив мостове полотно і змусив окупантів перекрити ключовий маршрут на півострів. Це дрон класу «Middle Strike», здатний нести до 75 кілограмів вибухівки на відстань до 300 кілометрів. Новий безпілотник презентували наприкінці травня на виставці «Дикі дрони». Російські війська використовують морський напрямок для запуску дронів камікадзе по Україні, оскільки їхнє перехоплення над акваторією є складнішим. Про це заявив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Ви не можете оточити як мінімум Одесу мобільними вогневими групами з одного напрямку. Усе це робиться безпосередньо в морі, а це складніше, заявив Плетенчук. За його словами, російські війська використовують ці особливості під час запуску хвиль дронів із тимчасово окупованого Криму та території Російської Федерації, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі. Українські розробники успішно випробували дрон-перехоплювач, який після команди оператора самостійно знаходить і атакує ворожий шахет. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Як пояснив міністр, оператор бачить рух цілий у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автоматично розпізнає та наводиться на шахет. Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення безпеки дорожнього руху. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Глава уряду обговорила ситуацію з безпекою дорожнього руху з міністром внутрішніх справ. За словами Свириденко, Кабмін готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах, зокрема, посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема, за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень та законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту. Також вона наголосила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом із колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Любий, а ти купив мені подарунок?
2: Так.
1: А який?
3: Не скажу.
1: А якщо він мені не сподобається?
3: А якщо не сподобається, то мені віддасиш. Я вже давно мріяв про такий спінінг.
0: Blitz Fun.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Жора, ходімо в кафе?
2: Не можу, Сьома, я на дієті.
1: А що за дієта?
2: Фінансова.
0: Blitz

сказала мені більше, чим хтось колись в листах мені напише. Ти дотиком зірвала всі завіси, які, здавалось, вже не відчинили.

0: 9 червня у вівторок у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Blitz News.
1: Міністерство оборони України надало право створити приватні групи протиповітряної оборони 30 компаніям. Про це інформує прес-служба оборонного відомства. Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання. Збили понад 20 розвідувальних безпілотників типу «Зала» та ударних типу «Шахет». Серед них і є реактивний, зазначили у повідомленні. Загалом до Міноборони подали 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони. Близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. У відомстві пояснили, що проєкт має підсилити захист об'єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. І нагадали, що приватні групи є частиною національної системи протиповітряної оборони під керуванням командування повітряних сил Збройних сил України. А лідери Британії, Німеччини та Франції після зустрічі з Володимиром Зеленським закликали Росію негайно припинити вогонь і розпочати переговори щодо завершення війни. Вони також окреслили ключові умови майбутньої мирної угоди. У спільній заяві сторони наголосили, що мирна угода має забезпечити справедливий і тривалий мир. Зокрема, Росія повинна погодитися на цілковите припинення бойових дій, а чинна лінія фронту має стати відправною точкою для переговорів. Водночас міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою. Серед інших умов, надання Україні гарантії безпеки, зокрема через розгортання багатонаціональних сил, збереження заморожених російських активів до відшкодування завданих війною збитків, а також врахування безпекових інтересів Європи. Лідери також підтримали ідею Зеленського щодо проведення прямих переговорів із Путіним за участю Сполучених Штатів Америки та європейських країн. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до Володимира Зеленського та польського президента Кароля Навроцького з проханням про пряму та щиру розмову, перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, яка народилась перед обличчям російської загрози. Співпраця відповідає інтересам як наших держав, так і наших народів, а конфлікт – інтересам Москви. Це, мабуть, очевидно для всіх нас, заявив Туск. Фастівська громада взяла участь у першому форумі «Старост Київщини», який об'єднав старост, керівників громад, народних депутатів та представників державної влади. До заходу долучилися голова Фастівської громади Михайло Нетяжук та старости громади. Під час заходу учасники обговорили ключові питання розвитку територій, виклики воєнного часу, відновлення населених пунктів, цифровізацію, законодавчі зміни та перспективи місцевого самоврядування. Участь Фастівської громади у форумі стала можливістю долучитися до обговорення актуальних викликів, обмінятися досвідом з колегами та напрацювати нові рішення для подальшого розвитку громади.
0: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Колись Максим впав з даху головою вниз. Слава Богу, прямо у подорожник. Доки прийшов у свідомість, вже все зажило.
0: Blitz Fun.

0: тебе.
1: 9 червня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.